0: bwe tubeera ku fainolo ya neyimbira byange tutuula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala essaawa abiri mu ezo nnya nga tewali ate
1: ennaku ezikuzibwanga enkulu wane uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe day of freedom okubeera fainolo ya neyimbira byange twawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa day of freedom e Kavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa 10,000 gwokka ojja kakasa wanjawulo
2: tama eyokubiri ey'abaana okuddayo ku ssomero yina etuuse MTN Momo ekuleetedde engeri gy'osobola okusasulamu sukuulu fiizi ennyangu sasula sukuulu fiizi ng'okozesa momo weefuna yakakisa okuwangula sukuulu fiizi ez'omwaka omulamba amasomero agafuna sukuulu fiizi nga gakozesa momo gayinza okwewangulya sukuulu vaani tekikoma ku ekyo n'abazadde basobola okufuna sukuulu fiizi loan ku momo nyiga 6650 oba kozesa momo app osasule sukuulu fiizi oba ofune sukuulu fiizi looni ago gema